0: Ya Allah jahat banget tuh.
1: Gak
0: boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Jangan ditiru.
1: Lagu nih maksudnya.
0: Oh ya.
1: Natsnet Studio.
0: Lanjut ini. Lanjut.
1: Lanjut. Oh.